sene more baba nadine kevre de ne haru ne edebe tuk ne bi ana home te de mete pengu tarih zulmeta seke kovan de tici veşte dina bi arroştige hele